Mai încasă la 3, punct de pene, încheie de când din gol. Rătia portul, ghidă de jos. Mai împlinindu-te, mai încheie din gol.